0: Men du, det også noe med at påsken en spesiell høytid for samene.
1: Det en absolutt. Det en høytid hvor alle samer kommer ned til bygden.
0: Det særlig unge som kommer?
1: Ja, det særlig unge som kommer.
0: Det til kirke de kommer? Bare til kirke?
1: Begge deler.
0: Ja, hva det det andre? Så du sier begge deler? Det fest, det?
1: Ja, da.